että kota majanakin on pohara, kota on maataan kralla kua rupua, tauroa teen näin kaatangi. Ora era, teen näin kaatangi ja kerää itseä huotanga, kun ammateta on ryrynny jo te vaan. Eräkin kaita kuvariki, teen näin annoo kote mihinkinunga keakon tai kaitte pare. Yli, otin oraa kinunga keakoe kaitte tumuakin. Tää näin rauka te manna vannu inna ja irunga annoi te arohannu kiakon tau. Tau aro ette pohot viitsike ko te omaram. Ette ei vinu itonu käsiki nara ite kohdero vai hoitsi amai. Tom batau kurau ja ette kaapo tu fakaaja me anna. Ko ta hiraa te ei vii anna hiraa ko ngamarai. Ko baunga tau tani ko pohara. Ko ta tumai raa kirunga ki to tatau raa. Hai aha kia whakatutuki a kera ite wahanga ki o tatau mate. Nō reira, tēnei rā, ko te reo ati koro ki kaukura. Wa ūkua tau ki runga ki tō tātou kaupapa i tēnei rā. Ngā mate, huri, huri noi tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

rauhoitu. Itse näin mieltä, kun tahitana. Pakaat syrjä mai. Paka voi aasta varoto. Paka hoijaa hinekaro.

kukkuruhekki. Ja me annatte kurero. Oitte kuhanga. Itte poi. Itte poi. Itte kuhanga. Anna jaapi näette kaipappa. Hapa jäke. Juokkaan tau vähi. Ja naakkaan tau. Aina maa. Itte kuhanga.